0: Əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əlil, əlil ama sabah tani. Əlil, ama sabah tani.
1: Radyo 74.